Sidote département que Sidote gawon do de Saint Mrasi la fi nga dana ma jage que moyo ge ke maro ge Mrasi la pia ke taji lo solte tambangi konong i so ko bo bangan ge doti kut mi gi di mi mam te de Gambier ya si to lai ko gi kakla dem te de ma de si mbir ur kol bay rabe Martin ik njeki la se face bay tel Théodore Karium Maurice ik Mender Mender Priscilla Ik Nerocul Louise Ramtar Apolline Makojil Leia Ik Mbay Onda Kom Valérie Nenoji Adeline Lari Iji Christine Ik Gadnoji Prosper balang den don don na tan na un kum ko ngai kare na nan ber kla ya din ber kla yo ni ke da tolum law ngal wa andang lai be da tolum law ngal ni ku to ku ndoku tiki joy na u to ko ngi kema to ati ngatu ji ko mo iku wan rete te be kem be ke njamena tla ber kla yo ndo nat ni ke law kura jo pa bay law goliate kula rambai jonji Paul mbay sia malani ni kembe ke benoyo ik mbay warum blaze maji rebeyo mbudu mbudu de ik na im Gaston babu jero mbudu de njin malandi kembe ke mundu nan den sikalen ge kuto kok ningte bay ndoku bola ko ari ndo sama ji ndo ku tigi dimie na wut ni to ba de ku tukra lo ku ando ta ba tu kem do ge ni ku ge ku to Matias na bam adi ngor ki eglise numero 17 Champfil dans la IB wala amber ke ta tor ta tam tu de marsi no ni ba raju cha don do ma ji ni ga kan no ba si to ku ta si ki ji ke man no kum si te awai pa ku gi ba ta ba mam tur gi tu mi ka de si ne im gan bangi ga ele ko